nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu, a ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad

precious, koliko da sam Frodo. U drugi roki šeznika nulo z Rikoto. 20 sam donke tu ukradu žugo. 2.12 je realu upadu na probo. No sve ostalo, bo i tek živeš. The GOAT.